0: of you.
1: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
2: Više od muzike. Radio Magnum. Radio.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Ritmu muzike
2: koja ti prija.
1: Magnum
2: i samo dobar zvuk.